Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.
1: Folk som såg oss

då såg hon Birk. Och han var rädd, det såg man. Utan hjälp skulle han inte kunna komma därifrån. Förr eller senare skulle han störta ner i djupet när han inte orkade längre. Ronja tog skinnremmen som hon bar hoprullad vid bältet.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.
1: Tack. Jag blir alltid så enormt törstig av mars. Jag kommer där vid lag att tänka på en ung dam som jag hade nöjet känna en gång i tiden. Hon blev inte törstig av mars, men däremot så hade hon den egenheten att hon brast i gråt när hon fick se och höra vaktparaden. Damer, kvinnor, flickor alltså, de är alltid mycket känsligare än vad vi tror att de är. De har en helt eget sätt att se på saker och ting.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

och ängar. Det doftar vissna löv och umbra jord. Jag plockar fram fiol och byter strängar.

Äntligen är trädgårdsfesten slut. Det är så mycket som jag fått försaka, som att slå en liten drill i stugans knut.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

När jag kysser dig så varsamt på din kind. Det är jag som är din Aladdin med lampan

Jag har ingenting av gods och guld och pengar. Den rikedom jag har finns i min själ.

Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg, 92,8.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

natten. Du som söker dig dit i drömmarna om natten. Du som söker efter regnbågens guld.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

säga hur, som fågeln ur sin bur, som isen när det våras, som kärlek när den såras, som tutan retur. Felicia försvann, kan någon säga hur?

SKPF avdelning 59 sponsras av Trelleborgs hamn, Trelleborgs kommun, ICA Maxi, ABF och Hälsingevärlden. Ansvarig utgivare Kenneth Bengtsson. God förmiddag alla närradiolyssnare och ni som lyssnar på webben. Då är det SKPF som har sin torsdagssändning igen en timme framåt. Och efter mig så kommer slingan och sen blir det Radio SMF som drar igång mellan 12 och 16. Idag har vi ju den 3 september och det är Alfhild och Alva som har namnsdag. Vi gratulerar alla som heter så och även ni som har något annat att fira. Vi hade ju öppet hus i tisdags för att teckna sig till aktiviteterna under hösten. Och det var fantastiskt för mycket folk det var. Så mycket blev tecknat, men jag återkommer till de aktiviteterna. Där finns platser kvar fortfarande, så ni som är intresserade kan teckna er. Jag ska börja med att spela en låt som heter Höstens sista ros med Sanex. Varsågoda.

Devo seminuosi son todas bellas. Ja, vi har ju satt igång våra aktiviteter. Vi har våra vanliga veckoaktiviteter nere i lokalen. Där har vi ju måndagarna frukostträff 9-11. Tisdagar 10-11:30 är det sittgympa. Den startar dock inte förrän den 15 september. Ni får hålla ut en och en halv vecka till. Tisdagar 14-16 då är expeditionen öppen och kafévärdarna serverar kaffe eller te med kakor till pris av 30 kronor. Onsdagar 9-12 är det kanasta. Torsdagar 13:30-16 är det bingo. Och sen har vi torsdagskanastan 17-20, den startar idag. Så allting är igång utom sittgympan som ni får vänta en och en halv vecka till på. Sen har vi ju våra andra aktiviteter som vi ska ha under hösten här. Och då har vi ju föreläsning av Marianne Rydén tisdagen den 15 september. Och hon föreläser om Mina barn blev kidnappade. Och det är klockan 14 i lokalen och pris 30 kronor som betalas på plats. Max 40 deltagare. Måndagen den 28 september då turar vi Helsingborg och Helsingör. Pris 700 kronor. Vi åker två turer. Resa och lunch ombord. Exklusive dryck. Och det kostar 700 kronor per person. Det finns möjlighet till shopping ombord på färjan. Vi åker med bussen från Lidl klockan 10.15 och centralen klockan 10.30. Och så är vi ute i Trelleborg cirka klockan 17. Sista anmälningsdag är den 14 september och så ska det vara betalt senast den 21 september. Och det är via bankgiro 5667-1696. Och det är max 56 deltagare. Den 6 oktober, det är också en tisdag, då kommer Rickard Olsson från Stenbäcks flygmuseum som ligger vid E65 innan Skurup, uppe vid Stenbäckskorset. Han kommer att ha information om museet klockan 14 i lokalen. Pris 30 kronor som betalas på plats, max 40 deltagare. Torsdagen den 8 oktober, då har vi SKPF-dagen. Och i år är den på Margaret Torps gästskivargård på Hallandsåsen. Och det kostar 625 kronor. Och då ingår det två rätters middag, servering vid bordet. Och middagen består av förrätt, tuskagen på bröd med rödlök och citron. Varmrätt, kycklingbröst, rostad potatis, smörter och kycklingvelouté. Kaffe efter maten. Och då ingår det kärleksmums som serveras på fat på borden. Öl och Ramlösa står på bordet. Man har lottdragning och så är det underhållning med Benny Olsson. Och anmälan och betalning senast måndagen den 14 september. Och det ska vara inbetalt på bankgiro 5667-1696. Och det är inga bussar som går dit utan sök samåk. Och är ni fyra personer i bilen så utgår det 750 kronor till föraren som man kan tanka för. Så det är väl gentilt. Sen har vi ju den 12 oktober. Det är måndag. Då har vi en höstresa till Borg med övernattning. Och i priset ingår frukost på bussen den 12 oktober när vi har passerat bron. Sen är det shopping med dryckesprovning på Kalles. Del i dubbelrum med frukost på centralt hotell. Kvällsmiddag på hotellet. Priset är 2500 kronor per person. Tillägg för boende i enkelrum tillkommer med 600 kronor per person. Och sista anmälningsdag är den 10 september och så ska det vara betalt senast den 28 september. Och anmälan är bindande och det är max 54 deltagare. Sen har vi torsdagen den 15 oktober. Då har vi halvårsmöte i parken klockan 13:30. Och det serveras kaffe med smörgås, pris 50 kronor. Där är föreställning om Nils Poppe av Gunilla och Thomas Poppe.
förra månaden senast 1 oktober, så betalas senast 8 oktober. Och observera en bindande anmälan, max 120 deltagare. Tisdagen den 20 oktober har vi lunchpaj med sallad med kaffe och kaka. Och det är klockan 14 i lokalen. Pris 50 kronor som betalas på plats. Bindande anmälan, max 40 deltagare. Fredagen den 30 oktober har vi Prosecco-provning. Och det är klockan 17 och den är fulltecknad. Vi har även den 27 november, fredagen den 27 november, så är det Prosecco-provning i lokalen klockan 17. Man får då prova 5 sorters Prosecco, charco, spricka som tilltugg. Pris 300 kronor. Och där är föranmälan senast 13 november som betalas senast 19 november. Och det är bindande anmälan, max 20 deltagare. Och vad jag kunde se så var det en plats kvar till den. Tisdagen den 1 december. Gamla Trelleborg informerar om köpmanshusen klockan 14 i lokalen. Pris 30 kronor som betalas på plats. Max 40 deltagare. Och så har vi torsdagen den 10 december. Då avslutar vi hösten med ett julsamkväm med dans i parken. Klockan 13.30. Pris 300 kronor för medlemmar. Icke-medlemmar betalar 500 kronor. Det blir dans med Desventures efter maten. Föranmälan senast 26 november som betalas senast den 28 november. Bindande anmälan. Och efter jul och nyår så kör vi igång igen den 11 januari. Och så har man öppet hus då den 16 februari där man ska teckna sig för vårens aktiviteter och resor. Som sagt var det en del platser kvar på olika aktiviteter, så teckna er då så ni är säkra att komma med. Jag ska då spela Vanda Jackson, Right or Wrong. Varsågoda.

Det var Bob Stevens, ett vågrätt begär. Jag fortsätter här med Erik Lims orkester, I Wonder. Varsågoda.

Det var Rise of Hits med A Million Memories. Jag ska nu spela Arvingarna, natt efter natt. Varsågod.

Det var Lasse Stefans. Var tog tiden vägen? Jag ska repetera de här extra aktiviteterna vi har nu i höst som ni kan teckna er till. Och då har vi då till att börja med. Tisdagen den 15 september har vi en föreläsning av Marianne Rydén. Mina barn blev kidnappade och det är klockan 14 i lokalen. Pris 30 kronor som betalas på plats och det är max 40 deltagare. Måndagen den 28 september, då turar vi Helsingborg och Helsingör. Vi åker två turer, resa och lunch ombord. Exklusiv dryck, kostar 700 kronor per person. Och det finns möjlighet till shopping ombord på färjan. Vi åker från Lidl klockan 10.15 och centralen klockan 10.30. Och så är vi åter i Trelleborg cirka klockan 17. Sista anmälningsdagen är nu den 14 september och så ska det vara betalt senast den 21 september via vårt bankgiro. Det kan ni väl nu utan till 5667-1696. Och anmälan är bindande. Max 56 deltagare. Tisdagen den 6 oktober kommer Rickard Olsson från Stenbecks flygmuseum. Och han kommer att ha en information om museet klockan 14 i lokalen och det är 30 kronor som betalas på plats, max 40 deltagare. Så har vi torsdagen den 8 oktober då det är SKPF-dagen och det är på Margarete Torps gästskivargård på Hallandsåsen. Och det börjar klockan 12 och avslutas klockan 17 och det är en tvårättersmiddag, serveras vid borden. Och det är kaffe efter maten med kaka. Öl och Ramlösa står på bordet. Och det är musikunderhållning med Benny Olsson. Och man har även låtdragning. Anmälan och betalning senast måndagen den 14 september. Och det är 625 kronor som inbetalas på bankgiro. Och eftersom det inte går några bussar utan ni kan väl samåka så är man minst 4 personer i bilen. Så betalar föreningen 750 kronor per bil som har detta. Sen har vi ju 12 oktober, det är måndag. Då går vår höstresa till Borg. Och det kostar 2500 kronor. Medlemmarna är sponsrade med 250 kronor. Föranmälan senast 10 september och betalas senast den 28 september via bankgiron. Och det är bindande anmälan och det är 54 deltagare högst. Och när ni betalar med bankgiron, skriv vad det gäller och vilka ni betalar för. Så vi kan härleda när det kommer in. Och den här resan den går alltså från Lidl 06.45. Och från centralstationen klockan 07.00. Och sen när vi har passerat bron så dukar man fram frukost i bussen. Det är kaffe och nybröd för alla. Man tar båten från Rödby klockan 10.15 och kommer till Tyskland klockan 11. Och så rullar man in i Borg 11.15. Och då är det vinprovning och shopping på Kalles i Borg. Klockan 15 är det incheckning på centrala Visers Hotel beläget vid huvudgatan i Borg. Och så har man eftermiddagstimmarna på egen hand. Klockan 19 är det middag i hotellets restaurang. Dag 2 efter frukost som serveras mellan 7-10.00 har man möjlighet att följa med några timmar till Heligenhafen eller stanna kvar i Borg. Det avgör man själv. 10 går alltså bussen från hotellet och ankomst till Heligenhafen 10.30. Och så har man tid på egen hand i Heligenhafen och möjlighet till shopping och lunch. Klockan 2 går bussen åter mot Borg för upphämtning av de kvarvarande gästerna och deras bagage. Och så kör man mot färjeläget i Puttgarten. Och man beräknas vara hemma igen i Trelleborg klockan 19.00. Torsdagen den 15 oktober, då har vi ju halvårsmöte. Trelleborgssalen i parken klockan 13.30. Det serveras kaffe med smörgås, pris 50 kronor.
Och så är det en föreställning om Nils Poppe av Gunilla och Thomas Poppe. Föranmälan senast 1 oktober som betalas senast den 8 oktober via Bankgiro. Bindande anmälan max 120 deltagare. Tisdagen den 20 oktober då har vi lunchpaj med sallad samt kaffe och kaka klockan 14 i lokalen. Pris 50 kronor om man betalar på plats. Max 40 deltagare, bindande anmälan. Vi har två stycken Prosecco-provningar. Fredag den 30 oktober och fredag den 27 november. När det gäller fredagen den 30 oktober så är den fulltecknad. Och fredagen den 27 november då är det visst en plats kvar. Och detta är klockan 17 i vår lokal. Man får prova fem sorters Prosecco. Schark och ostbricka som tilltog. Pris 300 kronor. Förra medan senast den 13 november som betalas senast den 19 november via Bankgiro. Bindande anmälan, max 20 deltagare. Tisdagen den 10 november har vi quiz med Robin Öland klockan 14. 30 kronor som betalas på plats, max 40 deltagare. Tisdagen den 1 december, gamla Trelleborg kommer då till lokalen och informerar om köpmanshusen i Trelleborg. Och det är klockan 14. Och det är också 30 kronor som betalas på plats, max 40 deltagare. Och så avslutar vi höstens aktiviteter den 10 december, den torsdag. Ljusam kväll med dans i parken. Och det är klockan 13.30. Pris 300 kronor för medlemmar. Icke-medlemmar betalar 500 kronor. Det blir dans med Sven Tures efter maten. Och det är föranmälan senast 26 november som betalas senast den 28 november. Bindande anmälan. Och sen har vi uppehåll då fram till och med den 11 januari, då startar vi aktiviteterna igen och så blir det öppet hus den 16 februari för teckningar av vårens aktiviteter och resor. Så om ni nu är intresserade av de här extra aktiviteterna så ligger där teckningslistan i lokalen. Så det är bara ner och skriva in sitt namn så får ni följa med på allt det här. Jag ska nu spela låt som heter Livet ger och tar med Bob Stevens. Varsågoda.

Det var Mats Blad, Dröm dig bort ibland. Ja, då börjar min timme lida mot sitt slut här. Och efter mig, som jag sa innan, så kommer slingan fram till klockan 12 och sen är det Radio SMS som har sin första sändning för dagen. Och glöm nu inte bingot i eftermiddag, 13.30 till 16, och så startar kanastan klockan 17 idag. Och då kan ni också passa på att teckna er till de här extra aktiviteterna om ni nu är intresserade och följa med där. Så ligger det teckningslistor nere på borden då. Och om allt går som det ska så hörs vi igen nästa torsdag klockan 10.00 som vanligt. Och fram till dess så får ni ha det så bra och vara rädda om varandra. Så hörs vi. Och jag som heter Kenneth, jag tackar för mig. SKPF avdelning 59 sponsras av Trelleborgs hamn, Trelleborgs kommun, ICA Maxi, ABF, Alsingevärlden. Ansvarig utgivare, Kenneth Bengtsson.

några människor som håller av varann. De rastar sina hundar i parken här bredvid. De håller alla luften, de ger vi till varann. De åker ut till landet.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang,

Candys Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby. Det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Jaha, då har vi kommit igång med vår sändning här på SMF 92,8. Och vi välkomnar alla radiolyssnare både på webben och på den vanliga radion. Vi ska börja allra först med att tacka Kenneth Bengtsson som mellan 10 och 11 hade en fin sändning. Kenneth Bengtsson på SKPF. Och vi önskar honom en fortsatt fin dag. Och idag är det Janine och jag som sitter här. Förlåt, jag

0: Det är Inge som sitter på andra sidan. Och kan det är lika bra att du tar pärmen, John Inge, nu va?
1: Ja, det hör jag. Vi börjar med bingo på SMF. Det är söndagen den 20 september klockan 14. Insläppet är 12.45. Och välkomna hälsar Britt och Lena.
0: Precis.
1: Och cirkeln, den börjar åter nu. Den är väl andra gången skulle jag tro idag. Det är tisdag och torsdag ju. Och det är gullig hälsa. Alla välkomna. Och önsketimmen, den fortsätter med Jörgen. Skriv ner en 25 låtar. Breven ska skickas till Radio SMF. Strandgatan 20 231 62 i Trelleborg. Och märk kuvertet med önsketimmen. Och när ni har haft er önsketimme kan ni skicka in en ny. Och kaffestugan, den är ju öppen tisdag och torsdag 12-15. Välkomna, hälsar Britt och Lena. Och sen har SMF dans i parken fredagen den 25 september. Är det dans till Bennicks orkester. Vi dansar 19-23 och insläppet är 18.30. Det kostar 170 kronor för medlemmar och 200 kronor för er som inte är medlemmar. I priset ingår kaffe och macka i pausen. Allergi meddelas vid anmälan. Anmälan är bindande, inget efterinsläpp. Medhav dryck får ej förtäras i lokalen, den finns att köpa. Snacks får medtagas. Betala in till plusgiro 98388-2 eller ett besök i kaffestugan.
0: Ja.
1: Du kan även swisha 123-00-497-18 och då märker ni swishen där med dans. Och välkomna hälsar festkommittén. Och sen har vi ju våra temakvällar. Och ikväll är det ju den 3/9, så att ikväll är det önsketimmen. Och det är Susanne Persson som ska vara och presentera sina låtar. Mm.
0: Kommer hon hit, ja?
1: Ja, det tror jag.
0: Ja, jag tror också det.
1: Ja, det var väl allt.
0: Det var allt du hade?
1: Ja.
0: Mm. Det börjar ju fylla på lite.
1: Mm. Absolut.
0: Idag är det ju verkligen lite höstigt ute.
1: Ja.
0: Men vi ska väl köra igång med våra önskelåtar och hälsningar.
1: Yeah.
0: Och det är ju det som John Inge sa den 3 september idag, torsdagen 3 september. Och det är Alfhild och Alva som har namnsdag idag.
1: Yeah.
0: Och vi, under tiden som vi öppnar telefonen så spelar vi en grattislåt för dem plus alla andra som har någonting att fira.

0: Ja, då grattade vi alla som har någonting att fira idag. Och sen så har du pratat med Preben och han är med oss på telefon. Hej Preben.
1: Hallå Monica.
0: Hallå. Hur är det idag? Jo tack, det är bra. Hur är det själv med dig?
1: Jo då, så länge man kan stå och gå så ska man vara bra.
0: Ja, precis.
2: Det är rätt. Så är det.
0: Så man har huvudet med sig.
1: Ja, det hade varit värre om man hade haft huvud runt armen.
0: Ja, det hade inte varit lätt du.
1: Nej. Nej, jag ska inte trampa längre. Jag skickar hälsningar till dig och Jan Inge. Ni får ta med in till era barn och allt där hemma.
0: Ja, tack snälla du. Det vi hälsar tillbaka till dig.
2: Det gör vi, ja.
1: Och så skickar jag en hälsning till kaffestugan. Det är väl Britt och... Gulle.
0: Britt och Gulle är där idag, ja.
1: Ja, och så. Ja, skicka en hälsning till dem också.
0: Ja.
2: Ja.
1: Och sen tar vi till Jörgen och Laila. Laila, Bengt-Åke, Britt-Marie och Martin. Vad var det?
0: Det var tre.
1: Och sen har vi Mika och Susanne, kan vi ta.
0: Ja. Mm.
1: Så kan vi ta Bertil och Ulva, så var det fem.
0: Det var fem, ja. Var det? Ja.
1: Nu kommer jag tillbaka med idag för jag ska åka spela kanasta.
0: Det är kanasta på torsdagen, ja. Nej, men då får du ha en trevlig eftermiddag.
1: Det är så gott att jag kan tala om för er nu att det här är det precis som en lastbil är att tömma vatten.
0: Ja, så det är så mycket. Ja.
1: Ja, det är bara störtarna.
0: Ja, vi får ta det så lugnt när vi kör hem. Men ha en fin eftermiddag, Preben.
2: Ja.
1: Detsamma, och tack ska ni ha för att ni sitter där nere och underhåller oss. Det är jätteroligt att höra er. Så ta det försiktigt och ha det bra.
0: Ska vi göra detsamma. Hej då.
1: Ja då, hej då.
0: Då tror jag vi ska ta och spela faktiskt en låt med Lasse Stefans.

0: Där spelade vi en låt med Lasse Stefans. Vart har tiden tagit vägen? Och det kan man verkligen undra. Då ska vi spela för Preben nu.
1: Ja, vi har...
0: Vad sa du?
1: Vi har Kerstin.
0: Ja, förlåt, förlåt. Vi har Kerstin på tråden.
1: Ja.
0: Hej Kerstin.
2: Ja, det är okej.
0: Det är lite roligt för vi har.
1: Ja, absolut.
0: Hej Kerstin, hur är det med dig?
2: Hej Monica, det är bra med dig också.
0: Ja då, det är det. Och det var det med dig också, förstår jag.
2: Ja då, det är bra.
0: Ja, och med er förresten.
2: Mm? Ja. Lite hälsningar då.
0: Ja, varsågod.
2: Du, jag har ingen för att ta hem till era nära och kära.
0: Tack. Tack för dig. Vi hälsar tillbaka till dig och Bosse och era, det ni har.
2: Ja, ja tack. Sen fortsätter vi med Anita Lund, Gunnar Grevin, Mona Nils-Göran, Gullan Elvart, Ylva Bertil, Laila Bengt-Åke, Bengt-Åke ska ha det så bra. Sen har vi Ann-Kristin i Svedala, Pernilla Björnland, Preben och Tuttan och Hjärt.
0: Ja.
2: Ja, bara ha en fortsatt bra dag.
0: Detsamma till er.
1: Samma.
0: Så hörs vi. Ja. Hej då.
1: Hej hej.
0: Då ska vi spela för Preben nu.
1: Det ska vi göra. Han vill höra Danmark är ett deligt land med Peter Belli.

0: Då fick Preben höra att Danmark är ett dejligt land med Peter Belli. Då har vi Inger med oss. Hej Inger!
1: Hej! Ett jävla var jag ja. Varit ute. Jag var
0: en tung
1: sur.
0: Ja du!
1: Så jag fick hoppa i rena torra kläder.
0: Ja det är bra. Det var tur du skulle hem ju.
1: Nej det var ledaren som gick. Åkte dit där och så hem.
0: Var du våt
1: sen? Jag var en tung sur.
0: Uff då. Ja, ja. Vad är skönt du hemma nu?
1: Nu har jag torra kläder.
0: Ja, det var
1: så
0: skönt.
1: Nu, nästa lördag ska jag tvätta upp det.
0: Ja, det får du göra. Har du tvätttid då igen?
1: Va?
0: Då har du tvätttid igen på lördag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är bättre med lördag.
0: Ja, det är skönt.
1: Ja. Och nu ska jag hälsa hon som var hemma hos mig,
0: ja.
1: Min vän. Och så tacka för allt du gjorde igår, laga mat till mig.
0: Ja.
1: Och så kokte jag, brugde jag kaffe. Och jag var rent lite trött.
0: Var du det?
1: Men idag är jag mer tröttare.
0: Ja.
1: Men,
0: ja.
1: Men alla tittade på mig när jag åkte buss.
0: Jo.
1: Men jag brydde sig inte om det.
0: Nej, det ska du inte alls göra, Inger. Det är bara att låta dem titta.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det ligger inte bli fördärvad i tvättunnan, byxorna och väg.
0: Nej då, det gör det inte.
1: Nej.
0: Du får hänga det på...
1: Jag hittade upp dem till slut. Jag tände lampan i garderoben så hittade jag mina byxor.
0: Ja, vad bra då.
2: Ja.
1: Jag stod strumporna. Det var rent dyngsura.
0: Ja.
1: Alltihopa var jag under byxor.
0: Ja.
1: Alltihopa. Ja. Jag var rent... Jag kunde inte gå in och jag fick ta stövlarna för.
0: Ja, bra. Du hade stövlar i alla fall.
2: Ja.
0: Det var ju tur.
1: Sådana stövlar som går till halv i benet bara.
0: Ja. Ja. Ibland så... Det regnade inte in i dem.
2: Ja, nej.
1: Va?
0: Det regnade inte in i dina stövlar i alla fall.
1: Jo då.
0: Gjorde det också. Gjorde
2: det.
1: Ja, det är förbaskade regnet.
0: Ja, det är jobbigt. Men vi får nog lite sådana dagar nu. Lite regn och...
1: Ja, det sa han på tajben också.
0: Ja.
1: Jag ska säga sen fyra ting. Jag får rätt på min tajben så jag klarar det själv.
0: Yeah.
1: Jag fick inte in den igår.
0: Nej.
1: Den kanal jag ska se på fyran. Så ska jag prova idag istället.
0: Ja, får vi hålla tummarna att det går bra.
2: Ja.
1: Jag hoppas det.
0: Ja. Ska du hälsa lite Inger idag?
1: Jag ska hälsa er två först. Det är barn och dem.
0: Tack
1: och barnbarn.
2: Det tackar vi.
1: Och
0: med. Tack så mycket. Vi hälsar tillbaka hela familjen till dig.
2: Det gör vi, ja.
1: Ja, och så hälsar jag att jag önskar jag får en ny vän in till mig.
0: Ja.
2: Ja.
1: Jag hoppas det. Jag håller tummarna.
0: Ja.
1: Så, jag mådde bra i morse. Så skulle jag gå ut och slänga sopor. Och kom där en härlig skur när jag skulle iväg.
0: Ja, uff ja. Det är svårt att planera vilket, för det kommer lite sådär hastigt.
1: Ja, men nu regnar det. Det syns inte regn på fönsterna.
0: Nej.
1: Mina glasögon kunde jag inte se och det var så dimmigt.
0: Ja, det blir det ju. Det är ju lite jobbigt med dig.
1: Ja, det är det.
0: Ja. Hade du fler du vill hälsa till Inger?
1: Jag väntar lite.
0: Ja då.
1: Jag ska hälsa alla medlemmar, alla mina vänner på Strandgatan 20 och så Nils-Göran, Mona, alla jag känner och så har jag inte glömt.
0: Nej.
2: Nej.
0: Och alla på Strandgatan 20 hälsar tillbaka till dig.
2: Ja, det gör de.
1: Tack så mycket.
0: Ja.
1: Så blir jag glad.
0: Ja, det är klart.
1: Nu kan jag köpte en sorts korv i Hamlov. Det var så smala. Jag tror jag har tagit fram sådana korvar.
0: Ja.
1: Jag ska smaka de korvarna.
0: Ja.
1: De sa, en kund sa till mig i Hamlov, de är inte så starka.
0: Nej.
1: Då ska jag med sen smaka dem idag.
0: Ja. Ja. Det är ju roligt att prova på något nytt.
2: Ja, det är det.
1: Ja.
0: Mm.
1: Så det var inte så många kunder idag i detta början.
0: Nej.
2: Nej.
0: Det, de
2: Nej.
0: Kanske...
1: Det var så glatt på golvet och gav.
0: Ja, det är inte bra ju.
1: Jag hade ändå rollatorn, men det hjälpte inte.
0: Men vad tur att du hade den i alla fall, kunde ja. Stödja dig.
1: Ja, men det hjälper inte alltid.
0: Nej, det gör det inte. Det är rätt.
2: Varför tar du lite lugnt?
1: Nej, så ni får ha så bra.
0: Ja, det får
1: jag
0: du också ha.
1: Jag har stamsugat i morse.
0: Ja.
1: Och så jag har tagit torra svarta stövstrumpor och vita ränder på byxorna, gråa byxor.
0: Ja,
2: ja.
1: Så jag fick känna lampan, jag kunde se dem.
0: Ja,
2: ja. Ja.
0: Men då kan du ha, får du ha en riktigt skön eftermiddag, Inger, och så du blir riktigt varm och god.
2: Ja.
1: Ja, jag är varm, men jag är bara lite huvudvärk, men jag kan inte blanda tabletterna hur som helst.
0: Nej, det ska du inte göra.
1: Det går inte.
0: Nej.
1: Men apoteket var lite... Jag skulle hämta
0: lappen
1: att jag skulle ta 4 tabletter, men det klarar jag inte.
0: Nej, men det behöver du väl inte. Är det huvudvärkstabletter?
1: Nej,
0: det var någon annan.
1: Det är allergen.
0: Jaha.
2: Ja,
0: ja,
2: ja.
1: Jag får högt blodtryck.
0: Ja, ja.
1: Så,
0: ja.
1: Så de är rädda att jag ska... Jag är rädd att jag ska trilla på golvet.
0: Ja.
1: Det har jag gjort en gång när jag... Gick och
0: snackade
1: med mig själv, så
0: pangsade
1: det, så låg jag på golvet.
0: Ja, så. Uff, det är sånt som händer.
1: Jag vill inte göra så,
2: Maja. Nej, det är man aktar sig.
0: Ja. Men du, Inger, nu får du ha det så jättebra.
2: Ja.
0: Så hörs vi säkert av sen en annan dag.
2: Ja, det gör vi.
1: När då?
0: Ja, det blir inte förrän i nästa vecka.
2: Nej. Ja.
1: Nästa vecka.
0: Ja.
2: Vi är fria denna.
1: På
2: måndag
1: städar jag, på tisdag. Dammsugar jag bara.
0: Ja. Ja, ja, vi får se när du har tid att ringa, Inger. Du är alltid lika roligt när du ringer.
1: Jag har tid alltid.
2: Ja, det är
1: jag
2: bra.
1: Är inte ledig någon gång.
0: Nej, så är det.
2: Ja.
0: Men det är väl roligt att du har att göra. Ha det nu så bra, så hörs vi.
1: Ja. Nu ska jag gå
0: ut
1: och skåla på
2: tåget.
0: Ja.
2: Ja,
0: gör du det?
2: Gör du det?
0: Så är vi så.
1: Nu ska jag provsmaga de korvarna.
0: Ja, gör du det?
2: Ja, det blir bra.
0: Det blir jättebra. Hej med dig då.
2: Ja.
1: Du, Monica.
0: Ja.
1: Jag glömde säga någonting.
0: Ja.
1: Jag fick en blomma igår.
0: Fick du?
1: Ja, ett fönsterträd. Det står på brickbordet.
0: Ja, vad
1: jag har så fint här hemma
0: nu. Ja, det har du säkert, Inger. Det är väl kul.
1: Ja. Ja. Så ni får ha så bra.
2: Ja.
0: Detsamma till dig. Hej då. Ja.
1: Hej.
2: Hej, hej.
0: Det var Inger det, ja. Och då ska vi spela för Kerstin.
2: Det ska vi göra. Hon vill höra När du ler genom tårar med Camilla Lindgren.

0: Där spelade vi för Kerstin i Oxie, När du ler genom tårar med Camilla Lindgren. Och då ska vi spela för Bosse i Oxie. Och han vill lyssna på 6 september med Flamingo-kvintetten.
1: Välkommen till Radio SMF.

0: Bosse i Oxie fick höra på 6 september med Flamingokvintetten. ska vi säga, Inger, ska du, eller jag ska ta Inger. Jag har pratat med henne ju, hon vill ju ha en låt.
1: Ja, hon ville lyssna på Regniga natt, Bernadina Lövgren. Och det passar väl idag, kan
0: ja, verkligen.
1: Ja,
0: verkligen.

0: Regniga natt spelade vi för Inger. Och då ska vi spela för Preben och han hade en lapp, tror jag.
1: Det här är han, ja. Han hälsar då till oss två, Monica och Jan Inge, och Mats och Birgit och Anita i Lund. Birgit på Ängshög.
0: Birgitta heter hon.
1: Eller Birgitta, förlåt, det är jag som läser fel. Ja. Kerstin och Busse i Oxie. René och Christian. Mm. Och ska vi säga om han ville höra en låt med Roffe Bengtsson. Nu hittar vi faktiskt inte den, utan det blev...
0: Det blev med honom ändå, men...
1: Ja, men då...
0: Utlänningen.
1: Utlänningen heter den istället.
0: Ja.
2: Man är svensk, va? Det är man. Och man är inte dum. Alltså, kom inte att säga något. I det här landet är vi svenskar, va? Vi kan snacka vårat modersmål. Vi kan säga U. Det heter inte Y. Så de där jävla ytlänningarna går omkring och säger. Nej, men U heter det, va? Jag är svensk, jag kan säga U. U-båt. U-länderna. U-vädersgrän. Det heter inte Y-båt. Y-länderna. U heter det. Nej, men de är dumma, de där utlänningarna. Det hör man ju på snacket. Jag förstår inte vad de säger. Så dumma är de. Nej, men man är svensk, va? Man är tolerant, generös, liberal. Man sätter sig över sånt där, va? Man vill inte slå dem på käften. Man skulle slå dem på käften. Nej, men de är för många. Snyter jobben gör de också. Tar brödet ur mun på hederligt folk. Det är precis vad de gör det. Och så... Y. Ja, men som en här nu som flyttar in i våran kåk, va, med sitt dumma språk där. Lössad han också, fanskap. Hela huset vimlar löss. Ytländska jävla löss. Ja, fast vi hittar inga. Nej, men man visste liksom att de fanns där. Det kunde man ju räkna ut med tårna när man är svensk. Ja, man är inte dum. Ja. Ner på fika. Pubben. Dit kom man också, den där dumma grejen. Ja, fast han drack ingen här. Och han skulle göra sig märkvärdig, impenera. Fan. Hela pubben stankar hans jävla juice där. Ja, fast killarna och jag, vi visste. Ja, han drack på rummen naturligtvis, fanskap. Kolka i sig ett par flaskor av sitt tura rödvin där innan. Sitt ytländsk jävla rödvin. Skulle vara bättre då förstås än en halvpanna renat. Svenskt renat, ja, man vet. Och det sa jag till killarna också, va. Man ska hålla ihop, va. Sån där jävel vet man aldrig vad man har. Nej, men titta bara på dem, man ställt till det i de länder de kommer från. Det är grejer. Han var inställsam, den där fan också. Hur tror ty att det kår för AIK på söntak? Hyr tror tia tyst mig. Det kår för AIK på söntak. AIK då. Bara för han inte kunde säga Djurgång. När skulle bli Djurgång nämligen? Jag själv skulle spricka på en gång. Så dum var han ju inte i alla fall. Fan, de håller på och gnager för de inte kan snacka. Jag blir så jävla arg. Ja, Jag svarar inte. Nej, men jag menar, vad man än tycker om en sån där så säger man inget, utan det är schysst, va. Men ha, kör varenda söndag med hur tror du att det korfett lite på sen? Ta fan. Alltså, det är bara att vända ryggen till och avlägsna sig. Det gör de andra killarna också. Han ville vara med och fira Lucia också, va? Våran Lucia. Gysdrottning, sa han där jäveln. Jag höll på att smälla av på en gång. Hade han ingen för den där inställsamma fan. Fick ta sina jävla gys och gå tända på bäst fan han kunde någonstans. Ja, så vacker då. Då stack han då. Fort i staten eller nog. Nu har vi inget bröd i vårat kvarter. Frugan får gå en halv mil för att få tag på en limpa. Han var bagaren där jäveln. Nej, men man är svensk, va? Och man är inte dum.
0: Ja, där lyssnar vi på en låt med Roffe Bengtsson för Preben. Och nu ska vi höra prata lite med Susanne. Hej Susanne.
3: Ja, hej Monica.
0: Hej.
1: Hej, hej.
0: Är det bra med dig idag?
3: Nej, det är det. Jag är jätteförkyld.
0: Ja, det hör jag. Det var ju väldigt rent.
3: Ja, och det bara flög på mig här. Så kan du tro, Monica.
0: Ja, det hör jag. Du är riktigt kass.
3: Ja, jag är riktigt kass. Jag fryser, huvudvärk, varm, kall. Och ja.
0: Det
3: är så jobbigt typiskt idag när jag skulle vara i radio.
0: Ja, precis.
3: Nej, jag pratade med Jörgen igår och jag vill spitta dem.
0: Nej, det är väl klart.
3: Alltså, jag tänker på Leila.
0: Ja, det är klart. Det är klokt av dig.
3: Ja. Monica, är det den ena till den andra? Först i vilken gick jag ramlade i toaletten. Jag har fått hela min fot och min hand. Och nu sen så åker jag på en dunderförkylning.
0: Ja, det är väl tråkigt. Men
1: så
0: vet du, du ska vara glad ändå att du var pigg när du hade din son här nere.
3: Det var det är jag också. Ja. Och sen så är jag glad att jag slog huvudet.
0: Ja, naturligtvis.
3: Det hade varit värre, kunde bli värre.
0: Ja, så visst vi kunde det.
3: Huvudet eller något annat.
0: Nej, det var tur. Det var tur.
3: Ja, men jag är glad att jag hade min son här. Jag tänker ändå lite på det. Men jag har en kran till näsa, vet du. Det rinner hela tiden.
0: Och ingen avstängning.
1: Nej.
3: Nej, det är ingen avstängning här. Men nu så ska jag bli bra. Jag tänker vi positivt.
0: Det ska vi.
3: Jag hälsa.
0: Ja, det får du göra och så får du kurera dig.
3: Ja, det får jag göra. Jag bara först och hälsa till dig, Monica, och jag gärna hela er familj.
0: Tack för det.
1: Tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
3: Så hälsar jag till Leila och Jörgen. Ja, det är synd jag inte kan komma ikväll, Jörgen och Leila. Men det finns fler tåg där till er som går.
0: Ja, då du får skicka en ny lista.
1: Ja,
3: jag pratade med Jörgen igår och mycket ska åka ner med en ny lista.
0: Ja, det är bra.
3: Så det går bra. Och sen så fortsätter jag med Nils-Göran och Mona, Preven, Ann-Louise Hugosson, Ann-Kristin. Så var jag nöjd, så får jag se om jag orkar komma fram en gång senare idag.
0: Annars tar du vilar upp dig och tar du så lugnt.
1: Ja,
3: ni får ha det så bra.
0: Detsamma.
3: Var rädda om er.
0: Detsamma till dig.
3: Ha en bra vecka om att jag kommer fram igen.
0: Tack detsamma. Hej då.
3: Hej då.
1: Hej hej.
3: Hej.
0: Nu ska vi spela för Lena Vemmenbro.
1: Ja,
0: hon hade någon lapp, va?
1: Ja, hon gratulerar oss två som sänder idag.
0: Jaha, tack för det.
1: Och hon vill ha, nu hittar vi inte precis den Lena, men Ostore Gud med Arthur Eriksson tog
0: vi. Ja, vi hoppas att den är bra, att du tycker att den kan passa
1: ja.
0: Lena.

0: O store gud med Arthur Eriksson, den fick Lena Wemmenbro höra. Och då ska vi spela för Susanne.
1: Det ska vi göra. Och hon vill höra Är det kärlek du behöver med Epa-remix med Lasse Stefans.
2: Varje dag vid fyra tiden har jag sett

0: Är det kärlek du behöver med Lasse Stefans? Spelar vi för Susanne i Malmö. Och då så ska vi prata med Eva. Hej Eva.
1: Hej.
0: Hej.
1: Jag sa jag måste vara vänlig nu, va?
0: Ja. Det kan du. Det vet vi att du kan, Eva.
2: Ja.
0: Du kan skoja ibland.
2: Ja. Vi skojar alltid.
0: Ja, du sa du kan skoja ibland.
2: Ja.
1: Ja, visst. Mm.
0: Det får man lov.
1: Oh, ja.
0: Ja. Det får man
1: verkligen. Det är inte roligt.
0: Nej, det är det faktiskt inte.
2: Nej.
0: Det är rätt.
1: Ja.
0: Bra med Eva idag.
1: Ja.
0: Mm.
1: Det är du.
0: Ja, härligt.
1: Ja, du.
0: Gå inte ut idag när det regnar.
1: Nej, tack.
0: Nej. Nej. Inger, hon hade varit ute. Hon var, det hörde du kanske, hon var riktigt våt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är som det. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Ska vi säga, skulle du vilja hälsa lite idag då?
1: Ja, så.
0: Vad
1: är det dig?
0: Ja, ja, det vet jag inte. Du får gärna prata om du behöver det.
1: Ja, ja. Mm. Nej, vi får börja med er två.
0: Tack så mycket. Vi hälsar tillbaka till dig och Bengt.
2: Ja, det gör vi.
1: Ja. Och så tar vi till René och Christian.
0: Ja.
1: Då tar vi Tutan och Gert, Marianne och Gert, Mona, Nils, Göran, Leila, Bengt, Åke, Ulva och Bertil, Ola och Kalle, Anita i Lund, Annette Ravelin, Tommy och Christer. Mm. Nej, Tommy och Christer. Jo!
0: Ja. Ja. Ja, det gör man, men det ibland bara faller det sig bättre att säga herren först, så att man kan väl skifta.
1: Ja, det får man det.
0: Ja, ja, får man. Ja, tror jag.
1: Det var väl 10.
0: Ja, det tror jag. Jag fick i alla fall ihop 10 fingrar, så att jag tror det var så.
2: Ja.
1: Ja, det är bra med det.
0: Ja.
2: Ja då.
0: Och du kommer få din låt rätt så direkt.
2: Ja.
0: Faktiskt.
1: Ja, det är bra då.
0: Ja. Men du, då får ni ha en fortsatt fin dag idag.
2: Ja,
1: ja, det får ni ju också.
0: Ja.
2: Ja,
0: tack för det.
1: Ja.
0: Så hörs vi.
2: Ja, det gör vi.
1: Ja.
0: Hej då.
2: Hej, hej.
1: Hej.

Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidssons sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candy

0: extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Så länge de orkar så kör de.
2: Då så fick ni höra på sponsringen en gång till. Men bättre det då, att höra den en gång för mycket än inte alls. Så att nu ska vi se, nu har vi Mats med oss tror jag.
3: Ja, hej.
2: Hej Mats. Hallå.
4: Hallå.
2: Hallå, hej Mats.
4: Hej du.
2: Hej du.
4: Vi pratar om Gåseröja.
2: Ja.
4: Ja.
2: Det har man haft många gånger.
4: Ja. Har man haft. Men det är svårt för mig Christer, för han är väl stor och rejäl fortfarande.
2: Ja. Han jag vet för han faktiskt inte, men han lever väl.
4: Ja, jag var nej.
2: Ja, jag tror det.
4: Ja. Det var han som startade Gåseröja.
2: Det var det, ja. Ja.
4: Ja, det var det.
2: Ja.
4: Han var ju fritidsläger på ungdomsskola och fritidsskola i Malmö.
2: Jaha, ja där ser man. Ja, men det är väl det är oftast du som man hör väldigt många som spelar och sånt som har den bakgrunden.
4: Ja, det var ju positiva, men det kan vi ta en gång.
2: Det tar vi en annan gång, ja.
4: Ja, det gör vi.
2: Det är
4: Malmö-historia.
2: Ja, precis. Regnar det uppe hos er?
4: Ja, det regnar i Fränninge. Jag ska upp till hör sen.
2: Ja.
4: Så är det.
2: Ja.
1: Ja, Preben hade ju riktigt det.
2: Ja, Preben han sa att det var som om de stod och lastbilar och hällde ut ifrån tanken.
4: Ja, ja. Right.
2: Ja, det hörde du, ja. Ja, precis. Ja.
4: Men jag ska hälsa här.
2: Ja. Varsågod.
4: Då tar vi Bengt Larsson och så tar vi Laila och Bengt Åke. Ulver Bertil, Preben och Inger Packa.
2: Ja.
1: Ja.
2: Kort och koncist och snabbt.
1: Perfekt.
4: Ja, det var bra.
2: Ja, jättebra.
4: Men då, ha det bra, ungdomar.
2: Ja, detsamma. Och ha en fin hälsa Birgit.
1: Ja,
2: fin eftermiddag.
4: Hälsa Birgit när jag kommer dit.
2: Gör så.
1: Gör det, så.
2: Ja. Det är bra. Hej då.
1: Hej, hej, hej.
2: Då ska vi se här. Nu måste det vara Eva Jönsson som står på tur.
1: Ja, det är det. Och hon vill höra en låt som heter Ta en repa i min epa.
2: Ja.
1: Och det är en epa-remix med Donnes.
2: Ta en repa där.
1: Ja.

0: Eva Jönsson, hon fick höra tar en repa i min epa med Donnes. Och då ska vi spela för Bengt.
1: Det ska vi göra. Han vill höra Byns enda blondin med Sven Ingvars.

0: Sven Ingvars och byns enda blondin spelar vi för Bengt Jönsson. Yeah. Och då så har vi ju pratat med Mats.
1: Har vi gjort.
0: Ja.
1: Han vill höra Kaffe utan grädde med Grus i dojan.
2: Vi fortsätter med en låt av Mr. Mac här. Kaffe utan grädde. Eller prädd som kommer nu.

Mats ville höra Kaffe utan grädde med grus i dojan. Och då ska vi faktiskt lyssna på en Siw Malmkvist-låt. Vi har lagt på en LP idag för att vi såg på tvn i morse att hon hade fått Cornelis Vreeswijks priset. Så vi tänkte att vi kan ju hylla henne lite extra idag. Så den kommer här nu.

0: öl, vin och vatten med striplås fick ni lyssna på där. Och nu är det så att jag la på fel när vi skulle köra postgirot, så att jag tog ju sponsringen istället. Så nu kör vi postgirot emellan här, och sen så är det så att telefonen är öppen.
1: Ja, jag har bara väntat, de ska ringa.
0: Ja, 0410.
1: 43308.
2: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2. Eller swisha på 123-00-49-718. Eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.

Där fick ni lyssna på en fin låt med Christoph Sjögren och Vikingar. Diser som om mitt dyr. I dessförinnan så lyssnade ni på en ytterligare en Siw Malmkvist-låt, När du ler. Och nu kommer det en striplåtslåt till. Lägg din hand i min.

Ja, då fick ni lyssna på Striplås. Lägg din hand i min. Och sen så tänkte jag att vi skulle spela en Sannex-låt till. De gör ju sin sista spelning i helgen. Så vi kan väl passa på att lyssna lite på dem. Glöm inte bort varann.

glöm inte bort varann med spelar vi med Sannex. Nu ska vi spela Stensons Du är som stjärnorna.

0: Jag ser, ja. Då spelade vi en låt med Stensons. Du är som stjärnorna. Och då har du pratat med Jörgen, Jan-Inge.
1: Det har jag gjort, ja. Mm. Och han vill höra 100% chans med Mats Bergmans.

0: 100% chans med Mats Bergmans spelade vi för Jörgen. Hej Ylva.
1: Hej vännen, allt väl med dig också?
0: Ja tack, och med dig också.
1: Ja då, det är det. Jag sa det till Jan Inge, det är full fart där jag kokar
0: ärtsoppa. Åh, oh, vad gott.
1: Ja, och så istället för pannkaka har jag satt in en kaka med äpple och blåbär. Vi ska ha till med vaniljsås istället för pannkaka denna gången.
0: Och vet du vad, du, det är tur det inte är någon sån där telefon så du kan säga, för det rinner här i mungiporna.
1: Okej. Ja, då får jag ha det
0: i åtanke. Ja, när ni äter, bara njut.
1: Ja. Men alltså, man behöver inte alltid ha likadant.
0: Nej. Absolut inte.
1: Det är roligt att variera lite. Så tittar jag i frysen så upptäckte jag hade en burk med blåbär. Jag fick i tidigt i våras av min dotter. De har stuga uppe vid Vättern. Ja. De plockar ju mycket. Både kantareller och bär. Och
0: ja,
1: Då tar jag och svänger över lite sånt också.
0: Ja, de är goda, de blåbären.
2: Ja, det är de.
1: Ja, du, de är så goda man kan äta. Och vet du vad, har man dem i frysen?
0: Ja.
1: Och man vill äta dem med detsamma, så värmer man mjölk och häller över.
0: Ja. Ja, vi har samma tur. Vi har en son som har en stuga uppe i Hälsingland och jag hade barnbarnet plockar och skickar med nu till farmor. Så vi har just nu oss i frysen.
1: Ja, det är
0: underbart.
1: Det är gott att ta ut. Ja. Jag älskar allting med svamp också. Så mycket gott man kan göra med det.
0: Absolut. Och blåbär är nog det bär som är bäst egentligen i frysen. För det blir bäst när det blir tinat.
1: Ja, det gör det. Ja. Och jag brukar lägga det på en bricka och bre ut det så de blir styckefrys.
0: Ja, precis. Ja.
1: Så kan man ju bara skaka ut så mycket man vill ha.
0: Precis, det går jättebra.
1: Ja, och så blir det inte så vått heller, Monica.
0: Nej.
1: Det blir när man lägger det i en stor klump på töar.
0: Nej, det är rätt.
2: Ja,
1: ja okej, vad vi är lärda.
0: Ja, och vad vi är duktiga nu.
1: Så är det. Det är ju Bertil och jag som vill hälsa till er båda med en varm kram, ska ni veta.
0: Ja, tack för tack det. Vi för hälsar det. Tillbaka till er två.
2: Det gör vi, ja.
1: Ja, tack. Och så tackar vi för det alltid fina ni ger oss denna eftermiddag. Vi behöver verkligen muntras upp. Det var väldigt vad det är gott.
0: Ja, det är gott. Det är det.
1: Ja, ja, men så blir det bra.
0: Ja, det blir det.
1: Och så grattar vi alla som har något att fira. Och så har vi ju kaffestugan, alla kära damer där ju.
0: Ja.
1: Också en kram.
2: Ja.
1: Och så tackar vi för hälsningar och alla ska ha det bra. Så hälsar vi vidare till Anita i Lund, Marianne Gert i Sjöbo, Lena Hans Vemmenbro, Gullan och Elvart och Preben, Ingrid och Göte, Kerstin och Bosse i Oxie, Eva Bengt och Patrik Jönsson, Laila och Bengt Åke och Birgitta på Änghög.
0: Ja.
1: Så hade jag tänkt att Elisabeth Lord ska sjunga för Anita och så Danne Stråhed ska sjunga för Lena och Hans Vemmenbro.
0: Ja.
2: Ja.
0: Trevligt.
1: Så säger jag tack till oss, eller till oss, kära
0: människor. Ja. Ja. Vi säger, på återhörande sa vi till dig.
1: Ja, det gör vi.
0: Ja. Ha det bra.
2: Ja. Hej då.
0: Hej. Ska vi se, då ska vi spela för Laila, va?
2: Det ska vi göra, ja. Hon vill höra Du är den med Mats Bergmans.

0: Du är den med Mats Bergmans, fick Laila höra. Och då ska vi spela för Bertil.
1: Det ska vi göra, ja. Han vill höra Rosornas berg med Elisabeth Lard.

0: Det är Uffe Näsberg med Elisabeth Lord. Spelar vi för Bertil. Och nu ska vi spela för Ylva.
1: Det ska vi göra, ja. Hon vill höra Mambo Jambo med Danne Stråhed.

0: Så spelade vi för Ylva, Mambo Jambo med Danny Stråhed. Och nu får ni lyssna på Postgirot. Och efter det så tänkte Janine och jag ta en fika. Nej, förlåt. Sponsor, det är otroligt svårt att hålla reda på det. Nu blir sponsorerna. Och efter det så stänger vi har vi stängt telefonen och så tar vi en fika. Så kommer vi om en liten stund tillbaka.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB,

Sjön AB, lastvägen 3 i Trelleborg. Ralebs bil, däck och bilservice, fraktvägen 11, Trelleborg. Mange kök AB på Acka träffpunkt i Trelleborg. Weber ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i södra Åby. Det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Då är vi tillbaka efter fikan här. Det var jättegott. Och vi ska spela för Johnny i Beddingestrand. Och han vill höra Minnarnas tango med Ronny Mads.

0: Där spelar vi för Johnny i Beddingestrand, Minnenas tango med Ronimas.
1: Gjorde vi.
0: Och då ska vi spela...
1: Nej, nu ska vi prata med Susanne.
0: Det ska vi göra, ja. Mm. Hej Susanne.
2: Jag pratar med dig igen, Johnny. Ja. Då är jag här i en riktigt silverkort.
0: Ja, det är klart. Jättetrevligt.
1: Ja,
2: men vi har suttit här och lyssnat på er och sen så har jag varit en liten sväng med våra hundar.
1: Ja, vad skönt.
2: Och nu precis för en stund sen så kom Micke hem. Alltså, ja. Jag ska pröva att ringa en gång till. Så fick jag ringa några gånger men jag behöver inte trycka så det jättelänge.
1: Nej, det var väl skönt.
2: Men, ja, det var skönt. Men nu ska jag bara hälsa Monica och Janine. Först hälsar jag till er nära och kära.
1: Tack för dig.
0: Tack för dig, ja.
1: Och vi hälsar tillbaka till dig.
0: Det gör vi, ja.
2: Ja, och nu tar jag fem här. Jag tar först min älskade Micke.
0: Ja.
2: Sen hälsar jag till en som heter Kristel Davidsson.
1: Ja.
2: Vi har lärt oss känna på Facebook.
1: Ja.
2: Mm. Och sen så hälsar jag till Irene och Ronny. Cecilia och Desiree. Med Bea med familj. Så vad gör du nu? Så får ni ha det så bra, Monica Janning. Och köra försiktigt. Inte ha en bra helg sen och fortsatt bra vecka.
1: Tack för det.
0: Tack
1: och vi
0: det.
1: Önskar att du kryar på dig, Susanne.
0: Ja, absolut. Ja.
2: Tack så mycket. Ha det så bra,
0: Monica Janning.
1: Ja.
0: Ha
1: det
0: så bra.
1: Hej då. Vi ska bara ta Janninge för... När vi spelade för Johnny i Beddingestrand, han hade ju en lapp.
0: Ja, det hade han. Mm. Ja. Nu har jag skiftat sig.
1: Ja, det har du. Så nu ska jag ta den lappen.
0: Ja.
1: Och Johnny i Beddingestrand, han hälsar till Tuttan i Skurup, Jan och Lotta i Lund, Ulf och Gabriella i Skurup, Ann-Marie i Ystad och Claes och Birgitta i Hörte. Jag hoppas det blir rätt. Eller?
0: Ja.
1: Ja. Och han har ju fått sin låt, Minnenas tango med Ronimas. Då ska vi spela för Leif.
0: Ska vi göra?
1: Håll mig hårt med Lasse Sigfridsson.

0: Där spelar vi för life. Håll mig hårt med Lasse Sigfridsson.
1: Ja. Yeah.
0: Och då så ska vi säga...
1: Nu ska vi spela för Britt.
0: Ja, det ska vi göra.
1: Stefan Borg och Fjällbyn

0: Där spelar vi för Britt Fjällbyn med Stefan Borf.
1: Ja, och sen har vi pratat med Susanne.
0: Har vi gjort, ja.
1: Och hon ville ha en valfri donne, så då tog vi När ett hjärta gråter.

0: Der spiller vi for Susanne, va?
1: Ja, det gjorde vi.
0: När ett hjärta gråter med Donnes.
1: Ja.
0: Och då ska vi spela för Birgitta på gäng här.
1: Ska vi göra, och hon vill lyssna på Mandolins in the Moonlight med Helmut Lotti.

Där spelar vi för Birgitta Penghög, mandolins In the Moonlight med Helmut Lotti. Vi ska spela för Gulle, en ostämd ton med Bodil Hovelid.

0: Nu ska vi säga, spelar vi för guld, en ostämd ton, va?
1: Yep.
0: Bodil Hovenlid.
1: Gjorde vi. Och nu ska vi spela för Karina.
0: Ja.
1: Och hon vill höra Hold Me med Johnny Logan.
2: Don't close your heart.

0: Dan spelen wij voor
1: Carina.
0: Ja. Houd me bij Johnny Logan.
1: Jo, det
0: vi. Då ska vi spela för Camilla, va?
1: Ja, det ska vi. Gråt inga tårar med Torleifs.

0: Där spelar vi för Camilla, gråt inga tårar med Thorleifs. Och då ska vi spela för Kent.
1: Ska vi göra. Och han vill höra Nidälven med Heidi Hage. Mm.

0: Det blev lite fel här på, vi ska spela, ska vi säga här,
1: vi ska väl ta Kent Snidälven, har du den i eller?
0: Ja, det har jag.
1: Ja, vi tar den igen för han fick bara halva.
0: Ja.

0: Där spelar vi för Kent Nidelven med Heidi Hage. Vi ska lyssna på Postgirot.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ska vi säga, då spelar vi för Sune. Och han vill höra Det sista ljuva åren med Lasse Stefans.

0: lämnar allihopa. Alltså. Ja, de har slutat.
1: Där spelar vi för Sune, det är sista ljuva år med Lasse Stefans. Och du har pratat med Tutten.
0: Hälsar till Mona Nils Göran, Ylva och Bertil, Lena och Kent, Johnny i Beddinge Strand och Gert i Skillinge. Och sen har vi svårt att hitta det du vill, tror vi inte att detta är rätt, utan men du får hålla till godo med det idag. Don Williams och I Need Someone to Hold You.

Där spelar vi Don Williams för Toten, I need someone to hold you. Och då ska vi spela för Martin Huskevädersrock med Mats Stefans.

0: Där spelar vi för Britt-Marie Hösten med Hasse Thor.
1: Mm, det var en fin låt.
0: Ja, mycket.
1: Mycket, ja. Och då så ska vi spela om för Tuttan, för det blir ju helt fel Tuttan.
0: Ja.
1: För det första så har du en lapp och du hälsar till Mona och Nils-Göran, Ylva och Bertil, Lena och Kent, Johnny i Beddinge Strand och Gert i Skillinge. Och vi har faktiskt hittat din låt, If I Need You, med Don Williams och Emmylou Harris.

0: Skal vi spille her? Her spiller vi for to dømmer.
1: Ja, det gjorde vi.
0: If I Need You med Don Williams og Emily Harris.
1: Det gjorde vi. Och sen ska vi spela för Kerstin Gren.
0: Ja.
1: Och hon har en lapp. Ann-Kristin i Alsta. Lena och Pia. Tore och Anita i Skanör. Linnea och Jan och Preben. Och hon vill höra Mr. Ekobilk, Stranger on the Shore.

0: Där spelar vi för Kerstin Gren.
1: Japp.
0: Strangers on the Shore.
1: Precis, och det var Mr. Ackerbilk.
0: Japp.
1: Och då har jag pratat med Lena och då är det Hans som har en önskelåt. Och han, de hälsar tillsammans till Mona och Nils-Göran. Gert och Tuttan, Ylva och Bertil, Kerstin och Claes, Ingrid och Göte. Och så till oss två. Och vi hälsar såklart tillbaka till er. Och låten som han har önskat, Avsked vid stationen med morfars polare, den går till Ylva.
0: Japp.

0: Där spelar vi för Hans Wemmenborg.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Har skett på stationen Morfars polar.
1: Japp. Och sen har jag ju pratat med Nita i Malmö.
0: Ja.
1: Och hon ville ha Elaine med Hasse Andersson. Men vi kan inte hitta den med Hasse Andersson. Så att jag hoppas, Anita, att du kan hålla till godo med Elaine med Lasse Stefans.

Där spelar vi för Anita i Malmö. Elaine med Lasse Stefans. Och då ska vi spela en låt med Striplers. Så söt, så fin, så rar.

0: spelar vi en låt med striplås, så salt, så fint, så rar. Och vi har stängt telefonen för detta passet. Den öppnas igen imorgon.
1: Nej, ikväll först ju.
0: Eller ikväll först, ja. Jörgen, han kommer hit här. Ja, önsketimmen. Och då ska vi spela en låt med vikingar. En låt som heter Dreiroter Rosen.

Där spelar vi en låt med V6, Sivans medley. Och då ska vi spela en låt med Jonas och Jive, Alla sanningar.

0: Der fik det her Juna, så jeg.
1: Og alla sanningar, en låt som är hur sann som helst.
0: Ja.
2: Ja.
0: Och Monica, tiden har börjat att gå ifrån oss.
1: Ja, det har den nu. Det är klockan 4.
0: Ja.
1: Och vi ska lämna över till Radio for You.
0: Det ska vi göra. Vi ska tacka alla som har ringt.
1: Alla som har ringt, och vi tackar alla ute i kaffestugan idag, för det var ganska många.
0: Ja.
1: Och vi lämnar över för dig till Radio for You, som vi sa. Och sen är det ju Jörgen ikväll.
0: Ja.
1: Som ska ha önsketimme för Susanne.
0: Ja, som var lite sjuk, så hon kommer väl inte, men Jörgen tar det.
1: Ja, då gör han det själv ju.
0: Ja.
1: Ja. Så att vi önskar alla som ska sända en trevlig sändning, och alla som lyssnar, en fortsatt trevlig kväll.
0: Det ska de ha.
1: Ja.
0: Hej då.
1: Hej då.
3: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: VMA, you are hits in Halim's evening.
1: Radio for you. Du lyssnar på Radio for you. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: Radio for you. Reklam.
1: Jag har hört att det är Hamnens dag, 5 september, klockan 10-14 i Trelleborgs hamn. Vad är detta för något?
2: Det stämmer, då öppnar vi hamnen för allmänheten. Det blir massa kul för hela familjen. Danne Stråhed uppträder och det bjuds bland annat på sillamackor, guidade båt- och bussturer och mycket mer. Allt är gratis och programmet finns på Facebook och trelleborgshamn.se.
1: Trevligt! Var är detta någonstans?
2: Vi finns på Strandridaregatan 2. Där är det fri parkering. Det går också bussar från Hamngatan 9.
1: Detta verkar spännande. Då ses vi lördagen 5 september mellan 10-14.
3: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd. För vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2 295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
6: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
7: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
8: Hallå Patrik.
9: Hallå Ola.
8: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
9: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
8: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
9: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
8: Trygghet, den börjar i vardagen.
9: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
10: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
11: Besök oss på Tryckvägen 6.
12: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
10: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
0: Din beatbox med Hua Hits. Radio for you.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

0: Radio for you. Live.
1: Radio for you sponsors of
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Howdy folks,
1: Anders Avander här. Gillar du också countrymusik så lyssna på mina program Country for You. Vi sänder varje lördag 12 till 13 här på Radio for You, 92,8.
2: Country for You.
3: Radio for You.
4: Tjena, Pierre här. Häng med mig varje lördag mellan 13 och 16. Då är jag med dig i Radio for You lördag.
5: Radio for You lördag.
4: Där bjuder jag på goa härliga hits och givetvis härliga intervjuer som jag har kört under veckan. Så klockan 13 till 16. Missa inte det. Radio for You lördag.
2: Ladies and gentlemen, you're listening to
6: 92,8.
3: Radio for You.

Hej, jag heter Kjell och jag har ett program som heter Min Musik som innehåller mycket jazz och lite äldre typ av musik. Lite dansmusik kan man säga. Och det sänds på fredagar mellan 11 och 12.

Hej, Britt-Marie här. Lördagar 7.30 till 10 kommer jag att förgylla er lördagsmorgon med härlig blandad musik. Så duka fram frukostbordet så fixar jag musiken.

0: Reklam.
1: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
2: Jag har hört att det är hamnens dag, 5 september, klockan 10-14 i Trelleborgs hamn. Vad är detta för något?
3: Det stämmer, då öppnar vi hamnen för allmänheten. Det blir massa kul för hela familjen. Danne Stråhed uppträder och det bjuds bland annat på sillamackor, guidade båt- och bussturer och mycket mer. Allt är gratis och programmet finns på Facebook och trelleborgshamn.se.
2: Trevligt! Var är detta någonstans?
3: Vi finns på Strandridaregatan 2. Där är det fri parkering. Det går också bussar från Hamngatan 9.
2: Detta verkar spännande. Då ses vi lördagen 5 september mellan 10 till 14.
4: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Trockvägen 6.

0: Montör.
1: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Hallå Patrik.
3: Hallå Ola.
2: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
3: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
2: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
3: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
2: Trygghet, den börjar i vardagen.
3: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
4: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
7: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

0: always on top. Your number one radio.
1: Radio for you.
2: Direkt ifrån Södersvett.

0: Du vet väl att du kan lyssna på Radio for You via webben. Gå in på radiotrelleborg.se.
1: Hej, det är John Lundvik och du lyssnar på Radio for You.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige facebook.com/radio4u Sverige.
1: Tjena Mons, Pierre här. Vill du starta upp dina måndagar riktigt ordentligt med goa hits, intressanta intervjuer, tävlingar och massa annat kul? Då ska du lyssna på Radio for You förmiddag och eftermiddag 10-12 och 16-18 varje måndag. Vi hörs då.

Tjena, det är Boogie Bengt. Ni missar väl inte Classic Music söndagar 8.30 till 10.00. Blues, pop och rock och rockabilly. Vi hörs.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20.

Hallå, hallå allesammans som sitter här och lyssnar. Varmt välkomna till Trelleborg-sändningen ikväll. Mitt namn är Jonna Kristiansen och jag är 21 år gammal. Jag studerar idag i Lund men jobbar också som timanställd här i Trelleborgs församling. Och nu under sommaren har jag varit sommarguide och annars är jag vaktmästare en del. Men det är inte det som jag ska prata om idag, utan för ett år sedan, den 3 september 2025, så satte jag mig på ett flyg till andra sidan jorden, Filippinerna, där jag blev en del av utbytet Ung i den världsvida kyrkan. Och idag ska jag berätta lite om mina erfarenheter där från Filippinerna och vad jag fick göra när jag var delaktig i kyrkan där.

Så Ung i den världsvida kyrkan, det är då ett utbytesprogram via Akt Svenska kyrkan som jag åkte med. Och det har funnits en hel tid sedan 1990, och då fick jag och 13 andra från olika stift runt om i Sverige möjlighet att vara del i den världsvida kyrkan. Vi var 6 stycken som åkte till Filippinerna och 8 stycken som åkte till Tanzania. Så i augusti förra året så fick vi förbereda oss lite. Vi kan ju inte bara åka ut till landet utan att

fattiga. Så vi kom till Manila, som är huvudstaden i Filippinerna, och fick tillbringa några dagar där innan vi blev utskickade till våra värdfamiljer och stift. Och den första tiden på utbytet, min första månad i Filippinerna, så fick jag vara del av en församling och kyrka, St. John the Baptist hette den kyrkan. Och vi blev så välkomnade där. Jag vet inte riktigt, även om vi fått förbereda oss dessa två veckorna, så kunde vi aldrig riktigt ana vad det var vi faktiskt kom till. För att när vi kommer in i kyrkan så är den helt fullsatt med över 500 personer som sitter i kyrkan. Och jag och min reskamrat blir placerade på varsin stol framför allihopa. De pratar på deras språk och vi fattar inte riktigt vad som sker. Och sen helt plötsligt så hör vi musik och vi ser människor som kommer dansandes framför oss. För då har de förberett ett välkomstnummer för oss där de dansar och sjunger. Och jag har aldrig riktigt känt mig så välkommen som jag gjorde där när jag satt i kyrkan i Filippinerna i början av september. Och det var väldigt mycket kärlek i att de förberett så mycket för att välkomna oss. Och när vi bodde där första månaden så fick vi bo hos en värdfamilj som vi faktiskt inte riktigt än idag kan veta hur många som var i familjen, för att det var väldigt många som bodde i detta huset. Vi skulle nu ändå tippa på runt 15-16 stycken. Och så bodde vi där med familjerna som bodde i flera generationer, utan det var mormor och morfar och deras barn och barnbarn. Och det var så kul att få komma in i denna familjen och bli en del av deras vardag. Sitta på middagar och liknande och verkligen vara en del av den världsvida kyrkan i att få dela vardag. Men förutom familjelivet så fick vi där göra väldigt många olika roliga saker. Vi fick till exempel rida på vattenbufflar och fiska och kampa, och så fick vi vara med på prästens många olika arbeten. Till exempel så fick vi vara med som altarservare, vilket var att vi fick vara med och dela ut nattvard under mässorna och gå i procession exempelvis. Och så fick vi följa med på något som i Filippinerna kallas sick visitations, där vi fick följa med prästerna hem till dem som inte hade möjlighet att ta sig till kyrkan, kanske för att de var gamla eller sjuka. Och så fick vi vara med när prästerna delade ut nattvard till dem. Så i Taguig fick vi göra väldigt många olika saker. Inte bara alltså vardagen och grejer med familjerna, utan vi fick även vara väldigt delaktiga i kyrkan där. Det som var mest ögonöppnande för mig när jag befann mig där första månaden i Taguig var att vi fick vara med och besöka ursprungsbefolkningen. För att kyrkan som vi befann oss med hade ett väldigt nära samarbete med en av ursprungsbefolkningarna i Filippinerna. Och det som är så speciellt är att de lever under förtryck, och ursprungsbefolkningen då, och är väldigt utsatta i samhället i övrigt, för att de ser annorlunda ut, och den civila befolkningen som bor nere i städerna, de anser att ursprungsbefolkningen inte är tillräckligt mycket värda. Så när jag och min resekamrat fick åka med upp till bergen, vi åkte i flera timmar i bilen och kom väldigt långt bort från städerna, så fick vi möjlighet att möta dessa människorna och höra deras historia och den kamp som de kämpar med varje dag. Vi fick då alltså tillbringa 2 dagar där och en natt. Vi sov på en bänk uppe i skogen då, i något som jag skulle beskriva likt en djungel. Och då var det väldigt tur att vi hade myggnätet runt omkring oss. Vi fick dela måltid med familjen och familjerna där och leka med barnen. Och vi fick höra verkligen om fattigdomen och allt det jobbiga som de kämpar med. Men vi fick verkligen se på kärleken som de också hade och glädjen hos barnen när de fick leka. Vi tog med oss lite leksaker till dem, men det var de otroligt tacksamma för. Och då prästen som vi åkte med, Regina Perez, som var vår handledare i första syftet, hon har idag ett väldigt stort arbete tillsammans med ursprungsbefolkningen, där de
IFI-kyrkan försöker hjälpa dem så mycket som de kan och fått

de ska få ha de rättigheter de har till sin egna mark. Så efter denna väldigt fullspäckade månad där vi vaknade väldigt tidigt och somnade väldigt sent, så fick vi bege oss till nästa stift där vi fick testa på att möta en ny värdfamilj och en ny församling. Och från då den tidigare stadsmiljön och stadslivet skulle vi bege oss på en båtresa som var ungefär 10 timmar lång. Vi kom fram mitt i natten och då visste vi fortfarande inte vilken värdfamilj vi skulle bo hos eller var huset låg, och vi hade faktiskt inte fått veta rätt så mycket om vart vi skulle hamna. Jag tror att vi kom fram 2 på natten, och då var jag väldigt tacksam att jag inte gjorde resan själv och att jag var med min resekamrat Jennifer. Vi möttes av värdföräldrarna utanför huset och de välkomnade oss in. Vi var väldigt trötta efter denna långa båtresa och begav oss direkt upp till sovrummet där vi skulle få spendera kommande månad. Jag minns verkligen morgonen så väl när vi skulle gå ner och få möta vår värdfamilj, för att vi vandrar ner från trappan från ovanvåningen och jag hör barn som pratar vid matbordet. För än hade jag inte fattat att vi skulle ha massa småsyskon i denna värdfamiljen, och det blev jag väldigt tacksam över. Så vi kom ner och möts av 3 barn och de 2 föräldrarna. Och det var där vi skulle då spendera nästa månad av utbytet. Så det var ju betydligt mindre familj än den förra vi bodde i, men minst lika bra i kärlek och i välkomnande. Örlivet i Odiongan på ön Romblon, det var verkligen annorlunda än stadslivet. Det var lugnare och allt kändes som att det gick betydligt långsammare. Jag tror ändå det var rätt bra att vi kom dit efter en månad, för jag vet inte hur länge man hade klarat av det här hektiska tempot. Men ön, som på utsidan om man söker upp bilder kan se väldigt vacker ut, var otroligt vacker, men hade även den mycket, jag kanske inte kan säga problem, men det var väldigt mycket även där som människorna kämpade med. Vi fick träffa ungdomarna även i denna församlingen och vara med på bibelstudier. Och något som de hade där som jag tyckte var väldigt kul är att efter bibelstudierna så skulle alla ta en sopsäck där vi fick gå ut och tillsammans plocka upp skräpet från stränderna. För något som jag märkte väldigt tydligt där var att stränderna där befolkningen bor var väldigt fint. Men det var väldigt nedskräpat. Om man då jämförde med områden där turister kommer och hotell, så var det betydligt annorlunda. Men jag tycker det är väldigt bra att kyrkan tog sig an detta problemet och fick ungdomarna att vara delaktiga i att försöka göra skillnad. Om ni kollade eller lyssnade på nyheterna i höstas, så tror jag också att ni hörde alla de tyfoner och oväder som skedde i Filippinerna. Och jag var där när det inträffade väldigt mycket tyfoner. Som tur var jag aldrig i stormens öga, om man ska kalla det så. Men jag fick ändå se på och höra om kampen som människorna som var mest utsatta mötte. När vi kom till ön så inträffade det 2 tyfoner under tiden vi var där. De var inte så kraftfulla att det var massa hus som rasade, men det var översvämningar och elen gick och strömmen gick, kom och gick i flera dagar. Och då såg man verkligen hur de behövde anpassa hela vardagen och livet och alltid vara förberedda på att oj, nu kan en tyfon komma som gör att vi inte har el eller ström på en vecka. Första gången det skedde så kom strömavbrottet, och då sa familjen att vi skulle samlas allihopa och spela spel, för det brukade de göra när strömmen gick så inte barnen skulle bli så rädda. Så det tyckte jag var väldigt roligt. En av dagarna så befann vi oss högt upp i bergen på ön när pappan i familjens mamma ringer till honom och berättar att nu måste de utrymma, de som bor närmast havet. Och huset som vi hade, det var ju precis vid havet. Så då blev föräldrarna rätt oroliga och hoppades på att vattennivån inte skulle höjas allt för mycket. Men det var lugnt för denna gång. Så att det var vi väldigt tacksamma för. Men jag fick verkligen en insikt att
oj, det här, alltså det måste vara otroligt tufft att leva utan att riktigt veta vad som kan ske imorgon.

Ako, låten som ni precis fick höra var en låt som följde oss genom hela resan och som vi fick veta var en låt som är väldigt populär och som unga till äldre håller väldigt kär i Filippinerna. Och det är även den låten som jag fick sjunga för en fullsatt kyrka i Filippinerna min sista dag i kyrkan där. Det var väldigt roligt och givande, men det var också lite läskigt för jag var inte riktigt förberedd på det. Utan det var så här att en av prästarna bara gav mig micken och sa att jag skulle sjunga ett adjö till församlingen. Men om det var något man lärde sig i Filippinerna så var det definitivt att vara spontan. Så 2 månader hade nu passerat då och en hel månad i Taguig stadslivet och en månad på ön i Odiongan. Där denna låten då hade varit med oss hela tiden. Men det fanns ju en tredje stad som vi även fick totalt spendera nästan en månad i och det var Manila. Det var i olika veckor som vi var där. Det var kanske en vecka i början, en vecka i slutet och någon i mitten. Men vi räknade ändå ut att vi totalt hade spenderat nästan 4 veckor i Manila. Och Manila, det är ju då Filippinernas alltså folkrikaste stad, det är ju huvudstaden. Och jag kollade faktiskt upp att det bor nästan 13-15 miljoner människor i Metro Manila. Men i stadskärnan nästan 2 miljoner. Så att ni kan ju föreställa er hur tät bebyggt det är och hur människorna bor så nära inpå varandra. När jag ska prata om de upplevelserna som var mest ögonöppnande så är det ju definitivt mycket av det som skedde i Manila. Det var där vi fick se mest fattigdom, barn på gator och vi fick se människor som levde under levnadsförhållanden som vi inte ens kunde föreställa oss. Och det var också i Manila som vi fick besöka slumområdet Tondo. Och Tondo, det var ett område som man kanske kan ha hört om det innan eller sett någon bild, men att stå där och känslorna man kände, det var otroligt mycket sorg. Vi fick träffa barn som gick i skolan i Tondo och se familjer som bodde där och prata och samtala med dem. Och vi fick en inblick i hur tufft vardagen verkligen är som fattig i Filippinerna. Vår handledare skulle ta oss till en skola. Och hon tog oss till en plats. Vi stod på grusmark med glas och skräp och såg en byggnad bakom oss och tänkte att det här är ju ingen bra skolgård för barnen. Och jag trodde att vi skulle gå in i byggnaden till dit skolan då skulle vara, men då säger handledaren att vi står på skolan och det är dit de tar bänkarna och stolarna för att hålla i sin undervisning. Den här grusplanen med skräp och glas var alltså skolan där barnen ska lära sig för framtiden. Och där blev vi så paffa att vi inte visste vad vi skulle säga. Det var så sjukt att det kan vara så olika på olika platser i världen hur barnen ska få komma till skolan. Att vara en del av Ung i den världsvida kyrkan har visat mig väldigt mycket. Jag har fått vara del av någon annans vardag. Jag har fått se fattigdom och jag har fått se ursprungsbefolkningens kamp. Men inte bara att jag har fått se det utan jag har också fått höra deras historier genom att jag har varit intresserad och att vi har fått möjligheten att ställa dessa frågor. Jag lärde mig så mycket under förra hösten och jag fick insikter som jag definitivt kommer att ha med mig resten av livet. Vänner för livet och en familj, värdfamilj som finns på andra sidan jorden och en gemenskap utan dess like. Nästa sommar så planerar vi faktiskt några stycken att resa tillbaka till Filippinerna till våra värdfamiljer och det längtar vi verkligen efter. Jag tror faktiskt jag hade kunnat prata i flera timmar om min resa i Filippinerna. Det är svårt att sammanfatta 3 månader under ett kortare radioprat. Men om ni är intresserade av att höra mer om min resa så ska jag faktiskt i höst hålla ett föredrag i Trelleborgs församling där jag kommer berätta mer om mina erfarenheter och
min resa i Filippinerna. Så håll utkik på församlingens Instagram eller hemsida och sociala medier, så hoppas jag att vi ses där. Tack så mycket för mig. Jag önskar en fortsatt trevlig kväll.

Hej alla radiolyssnare! Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2. Eller swisha på 123-00-49-718. Eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Ja, god kväll, god kväll. Då är det Radio SMF som välkomnar alla när- och webbradio-lyssnare till vår temakväll. Och jag ska skicka stort tack till alla som har sänt tidigare på 92,8. Och alla får ha det jättebra och en härlig kväll. Idag är det ett av våra tema, det är önsketimmen. Och Susanne Persson hade ju tänkt komma hit och presentera sina låtar, men tyvärr så blev hon sjuk, så att du får ha det så bra där hemma, Susanne, så fixar jag detta. Första låten ut är Leende guldbruna ögon med Elisas, och sen kommer Joyride med Så länge vi har varann.

Så länge vi har varann, och det var Joyride som framförde den, då ska Susanne bjuda på Perikles, finns det någon annan nu? Och sen blir det Donnes, en solnedgång i söder.

Dunnes Orkester, en solnedgång i söder. Då ska det bli Kurt Haugers, Du tog mitt hjärta, och sen blir det Lasse Stefans, En gång är ingen gång.

En gång är ingen gång och det var Lasse Stefan som framförde den till Susanne. Då ska det bli en Lasse Stefans tid som heter 10 röda rosor och sen blir det Tonix, den som söker och finner.

Den som söker finner, och det var Tony som framförde den. Då ska det bli Bob Stevens med Rosor och Törnen, och så blir det Donnes 140 mil.

Dönnes orkester, 140 mil och det var låt nummer 10. Då ska det bli Min kärlek till henne med Dönnes och Vänd dig inte om med Lasse Stefans.

Livet har så många sidor. Det är svårt att förstå. Vill du veta vad som händer? Fortsätt gå.

Vända inte bort. Och det var Lasse Stefansson framför den. Då ska det bli en timme samma artist. Och det är Cheerio. Och sen så blir det Torleis med Aldrig, aldrig.

Ja du, då blev det aldrig, aldrig med Thorleifs. Och nu ska det bli Fernandos med Monica. Och Lasse Stefans När livet vänder.

När livet vänder, Lasse Stefans framför den. Då blir det Striplås 1997 och sen blir det Torleifs. Det är nog bäst det som sker.

en vän som du, och det var ju Sten och Stanley som framför den. Du ska bli Tommis i varje andetag, och sen så blir det Kinox, du kan gå. Ja, jag ska.

Du kan gå, och det var Kinnock som framförde den. Då ska det bli Bob Stevens med Jobbelåten, och sen blir det Thorleifs Alltid tillsammans. Och så blir det en Thorleifs till All min kärlek. Mm.

0: Ja, tyvärr Susanne, får vi dra ner Torleifs All min kärlek. Vi har inte nästan alla dina låtar. Och är det så ni vill ha en önsketimme, så skickar ni in ett brev till Radio SMF, Strandgatan 20, 23162 Trelleborg. Märk det med önsketimme. 25 låtar med lagom. När ni haft det är önsketimmen, har ni rätt att skicka in en ny. Nu ska jag lämna över till Radio for You, och Radio SMF är tillbaka imorgon klockan 12. Och då är det Pernilla och Rolle som tar hand om er önskelåtar. Jag är tillbaka på söndag 18.30. Ha en trevlig helg.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson, och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Radio for You, vi ger dig de godaste hitsen.

0: bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Andreas Weise.
2: Hallå, det här är Carolina Vuglas.
3: Hi, this is Billy Burnett and you're listening to Radio for You. Keep on rocking, baby.
0: Radio for You. Vi underhåller dig.

0: Ja då, de är ute för fulla hus på sin härliga turné som heter Jag vill vara din Margareta 50 år. Och med mig nu har jag en av killarna i bandet, nämligen Sten Nilsson. Tjena Sten!
1: Tjenare, tjenare!
0: Hur är läget? Vad kul att prata med dig igen!
1: Ja, läget är alldeles underbart. Vi har ju haft en fantastiskt fin turné, vår turné här.
0: Ja. Ja, men och vilka härliga recensioner ni har fått och publiken har bara älskat det. Det är väl härligt att möta sånt.
1: Det är roligt. Det är precis det man önskar. Ja. Nej, men det har varit, publiken tror jag har trivts väldigt bra. Vi har trivts väldigt bra på scenen också. Ja. Det är sån här mysig stämning.
0: Ja, men det är gott. Det kan ni verkligen fixa till en god stämning. Det är härligt. Grattis!
1: En fort tacka som vi säger här uppe i Värmland.
0: Varsågod! Ja. Men hur fördes idén till att göra den

0: när man har hittat en grej och sen nu gör vi detta och sen blir det som bara wow.
1: Ja, och sen så tror jag väl att det är så många, så Margareta är ju, som vi brukar skoja om, den är ju magisk på så sätt att den har håller hela tiden i varje generation. Det är ju fantastiskt på sätt och vis. Och det skapar ju då den här härliga känslan när man går ut på en teater eller en konsert och sätter sig och lyssnar och man liksom får berättelser kring det hela.
0: Ja. Ja, men det är ju något speciellt med här just när intro börjar med gitarren och sen så ingen vet. Folk är ju med direkt.
1: Ja, direkt, ja. Ja. Verkligen, ja.
0: Verkligen en härlig
1: älskning. Ja, det var som en tv-producent sa. Hur känns det att ha gjort en låt där man bara behöver höra några takter av den här gitarrintråden så vet man vad det är?
0: Ja. Ja, det är härligt. Det är en god känsla. Jag kan förstå riktigt hur det är för er att stå på scenen och bara känna att publiken bara tar emot och insuper riktigt ordentligt. Ja.
1: Ja, det är roligt på så sätt just att alla kan låten. Så det är ju en allmän allsång då.
0: Ja, ja. Sen gjorde ni någonting också för ett tag sedan. Ni gjorde en liten fortsättning på den här låten ju.
1: Ja, just det.
0: Yeah.
1: Du öppnade din dörr heter den låten. Det är ju han som skrev låten, Janne Karlsson, som sa det. Alltså, jag har tänkt på en sak, sa han. Alltså, han fick ju aldrig lämna över dem, de blommorna. Så. Ska inte göra en låt där hon till slut öppnar dörren och han får lämna över blommorna, den här som står där och inte vågar ringa på.
0: Ja.
1: Och då sa vi, ja men det är en skojig idé, så det gör vi.
0: Ja. Hur blir den mottagen?
1: Den blir bra mottagen, men den får ju inte samma genomslag som originalet, så att säga.
0: Nej, nej. Ja, men det är en söt historia. Det är det.
1: Ja.
0: Ja. Men hur är det med, har ni fler låtar som ni märker? Ni har ju en underbar låtskatt i Sten & Stanley, alltså, som ni har hållit på så länge nu och... låtarna de växer ju på en liksom. Har ni någon fler låtar som jag säger riktigt som ni märker av publiken? Wow, där är den.
1: Ja, en av dem är ju Du kan dra ditt peppan växer.
0: Ja.
1: Det är också en sån där som folk kan och sjunger med och rycks med i, så att säga.
0: Ja, nu har hittat den här riktiga känslan för att få folk hooked, så att säga, med musik ju.
1: Ja, men jag har väl tagit det som vår uppgift att få folk att må bra och att de ska känna att det är roligt med musik.
0: Mm. Men sen måste du också vara, Sten, alltså när ni satt och jobbade fram i det, nu ska vi göra den här turnén här, och ni märkte att oj, det bokas på och nu måste vi lägga till föreställningar. Det måste ju vara liksom underbart för er.
1: Ja, det är det ju verkligen, alltså därför att efter så många år som vi har hållit på att se den här responsen och att det fortfarande är aktuellt, det är ju en underbar känsla.
0: Ja, och sen har ni nu till hösten ska ni också fortsätta, så det är 20 extra insatta orter, det är fantastiskt alltså.
1: Ja, och i Malmö är vi då den 24 oktober, ja
0: just det. Ja. Då får vi se till att träffas och snacka lite mer på plats där.
1: Ja, det blir ju perfekt.
0: Absolut. Och då i höst kommer ni också till Ystad den 22 oktober. Och sen så har ni Kristianstad också, 23. Och sen då 24 oktober i Malmö på denna härliga Palladium. Mm.
1: Ja, just det. Det blir en skön sån här Skåne-turné där.
0: Ja, men det är gott. Ja, det är gott.
1: Det är precis vad du säger. Det är gott.
0: Det är gott. Ja, jag menar. Men hinner ni ha lite semester sånt i sommar också?
1: Ja, det ska vi definitivt ha. Vi jobbar ju visserligen nu i sommar, men vi tar det ju lite lugnare. Och sen ska vi ju ha naturligtvis semester. Så att...
0: Ja.
1: Men jag brukar ha...
0: Va?
1: Ja. Frugan och jag, vi brukar ha en vecka på... i Bohuslän. Det tycker vi är trevligt.
0: Ja, det är vackert. Ja. Ja, där ser man. Men hur är det nu? Så har ni så efteråt att ni får träffa publiken efter föreställningen?
1: Det är det som är så roligt. Ja. Just det här med när vi... De har ju möjlighet att köpa kepsar och T-tröjor. Och då blir det ju det att det blir mycket

0: samtal, och det är så givande att höra hur många har minnen förknippade med oss, ja, bakåt i åren så där, hur man kanske har träffats eller, ja, du vet, olika livsöden, ja. Och som då förknippas med några låtar eller som, ja, när de har, vi har varit och spelat kanske och de har träffats där.
1: Ja.
0: Det är riktigt rörande, kan jag säga.
1: Ja, men det är underbart som du sa, det är som man får höra, så, vi träffades till den låten, och man hör att det verkligen har påverkat publiken. Ju.
0: Ja.
1: Ja. Ja, men vad härligt. Hur blir det nu? Ni rullar på med den härliga konserten och under sommaren och sen hösten och så. Och det är bara känns som en god känsla. Alltså. Det är bara, det är härligt. Ni ska, jag tycker det är, ja, jag är mållös. Jag tycker det är underbart att ni är still going strong. Alltså. Det är kul.
0: Ja, jag kan säga så här kort och gott. Vi njuter.
1: Bra, och det gör ju publiken också. Men vad kul. Då ses vi på vägarna sen också. Så får ni ha en underbar, härlig spelsommar. Och så ses vi till hösten, Sten.
0: Det ska bli underbart.
1: Så får du hälsa Ebo och gänget.
0: Ja, det ska jag verkligen göra. Ja.
1: Absolut. Ha det gott, så hörs vi.
0: Ja, det gör vi. Ha det gott.
1: Tack.
0: Hej.

0: Reklam.
1: Jag har hört att det är Hamnens dag, 5 september, klockan 10-14 i Trelleborgs hamn. Vad är detta för något?
2: Det stämmer, då öppnar vi hamnen för allmänheten. Det blir massa kul för hela familjen. Danne Stråhed uppträder och det bjuds bland annat på sillamackor, guidade båt- och bussturer och mycket mer. Allt är gratis och programmet finns på Facebook och trelleborgshamn.se.
1: Trevligt! Var är detta någonstans?
2: Vi finns på Strandridaregatan 2. Där är det fri parkering. Det går också bussar från Hamngatan 9.
1: Detta verkar spännande. Då ses vi lördagen 5 september mellan 10-14.
3: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
6: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
7: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
8: Hallå Patrik.
9: Hallå Ola.
8: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
9: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
8: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
9: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
8: Trygghet, den börjar i vardagen.
9: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
10: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
11: Besök oss på Tryckvägen 6.
12: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
14: Det här är Radio for You 92,8.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

0: de bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Nanne Grönvall.
2: Hej, det här är Magnus Karlsson.
3: Hej, det här är Måns Zelmerlöw och du lyssnar på Radio for You.
0: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

blev kan man förstå gramse då. Ut ur huset som min mor, som morbror packade och for. Nu vet ingen var han bor, stan är stor. Mormor gråter, morfar svär, det vet jag fan var pojken är. Och passar

Vi förstod inte riktigt orsaken till att fartyget sprungit läck. Man hade sagt oss att just detta var världens modernaste osänkbara skepp.

0: taxi, jag tror på oss.
1: Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.
1: Nu våldtas mitt folk igen. Oss dränka i blod vill de. De talar om friheten med svarta handen bakom. De skingrar allt folk som buss.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Kom igen, när livet golvar mig, du sa kom igen. Vi klarar det, det är inget. Vi har varandra, lilla rasta. Vi ska vinna det här kriget, så tack för ordens styrka som du gav mig. Lasten jag kan dra nu, förbered dig på party. Diamanter och rosor jag lägger vid dina fötter. Säg vad du tänker på, gör verkligheten och

Hey, yeah. För mig är du en drottning, för mig är du en kung. Jag vet du hade stress men fick mig att känna lugn. För mig så var du modig, för mig så var du stark. För mig så var du både mamma och pappa genom allt. Svårt att fatta hur du gjorde det. Ärligt talat, men du gjorde det. Du sa det löser sig, ja jag trodde dig. Skydda mig från hot och du vaggade mig till ro. Dagar då jag fegade fick du mig att samla mod, kära mor. Tack för mitt liv mamma. Tack för att du skänkt ljus till mitt liv mamma. Även

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

öppen för en hungrande själ. Jag ser ett ljus, det känns som om jag vaknat. Nu vet jag vad jag saknat, en stor och

Jag ser ett ljus, det brinner klart i natten. Det är som bröd och vatten för en hungrande själ. Jag ser ett ljus, det känns som om jag vaknat. Nu vet jag vad jag saknat, en stor

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.